0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5 med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Once I knew a boy, he got burned. Now he fears the fire, it sits like a mark.